velkommen til Lorbua. Her skal vi drikke pils, og vi skal snakke med han Nils. Skal fortelle vits og fortelle masse mangier. Nordlendinger.

0: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, hey lalolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg

kanskje ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo I det her, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med og gi meg.

Velkommen til Lorbua, her skal vi drikke pils, vi skal snakke med han Nils, skal fortelle vits og fortelle masse mangeri, julenninger.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.